Yamede. Man some yen so mamia. What you me? What me ho abuema? Wabwe mani wa mama hu. Oh, akwa nyinamo. Yes ye wasemo ye. Ampala wasemo ye. Ma wadwe ni asem enwom na chi, ma wadwe ni akyire. Ode wo sa ya sabe firi mu abasisi a ho bedwiri wo. Ya me da. Watu mi ho. Buya kumanim, wabwe ma aniwa amama ho wakwa nyinamo ye wasemo ye ensema hoti na watu nyina adwene ho wasemo ye mede eradie wasem ya mede afemi pesa odwe asem no ho dwenhwe asem no ho dwene ho ose dwene ho awia ne anadwo dwene ho dwe asem no ho ma ho kwan hwe dia na urade nkankire obiem bia koma ne mote. Oh, thank you Jesus. What you me ho wabwe ma aniwa ama me ho akwa nyinamo

ano pei ya shadi ya waya maya ya ya kanyina nese hallelujah asida enkaudi da ano pei ayeye entontom animonyam ya dininyina ema o Kristo.

na oboye na oye biribi maye na odi enwie afi 2026 abra obone fo no wontimi emfa nsa enka ye ani tini nyina ye mpae bo yakode nyina ene mpae ani ti ano pei also fa hushin oni wa busia oni oyere ane o ma

sign say Eda and Ra. Na eya da che se the whole Ghana ha bia se afana be bia ye de ato ho no mo a ye de e kai agya no nyina esan o mo djuma o mo eye djuma pa ya o mo gusuo ya o mo eye entitie pa o mo e de amaye e na kra kra ye mo kakran kakra be sinde na ene yatimi aba be yempani a che se yani etimi ada ho ene ti anopai se oman ni nyina e kai ajanom de a ene anopai Heaven FM Ghana Elijah TV se fasa kwanya kasi iso na che se Ghana ha emema nyina ya kai wo mo nyina

Na yemma oman ni nyina enti awrade aye yi. Enti ano pe ye twa sa me ni umie nu. Ye ni pe yi. Na awrade wakaye. Na wodi ye aka atiasefo ohwe. E twa sa ano pe yi. Yemma ni pa nyina enti